daripada Sweet Charity dengan lagu Camellia untuk anda. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Sofia Jinawawi. Waktu ini ada perkembangan terkini terbaru saya nak kongsikan kepada anda, khususnya orang Kulai, orang Kota Tinggi ataupun sekitar daerah Johor Bahru lah. Ini dia info menarik saya nak kongsikan kepada anda yang baru saja dikemas kini di laman Facebook JKR Daerah Kulai. Okey, notis pemberitahuan untuk makluman semua, laluan J271 ataupun J27 jalan pintas Felda Taib anda ke Felda Inas. Ini penting laluan J271 jalan pintas Felda Taib anda ke Felda Inas. Ditutup keseluruhan bagi semua jenis kenderaan, iaitu kenderaan ringan ataupun kenderaan berat lah. Ditutup sehingga diberitahu. Jadi boleh gunakan laluan alternatif lain serta rancang perjalanan anda, dan mohon juga untuk mematuhi papan tanda yang telah diletakkan di lapangan. Okey, antara alternatif lain adalah jalan Kulai ke Tenggara ataupun jalan J232, jalan pintas Sengkang ke Felda Inai. Felda Inas, maaf saya. Okay, jalan Sengkang ke Felda Inas. Dan juga FT094, jalan Kulai Kota Tinggi. Okey, ini penting untuk anda yang menggunakan laluan J271 lah, jalan pintas Felda Taib anda ke Felda Inas, di mana jalan ini ditutup keseluruhan bagi semua jenis kenderaan ringan dan berat sehingga diberitahu. Jadi boleh guna laluan alternatif lain seperti jalan Kulai Tenggara, jalan pintas Sengkang ke Felda Inas ataupun jalan Kulai Kota Tinggi. JKR Kulai komited memastikan setiap laluan kekal dalam keadaan selamat, efisien dan mesra pengguna. Jadi sebarang aduan, orang awam disarankan untuk mengemukakan aduan menggunakan saluran aduan rasmi SISPAA JKR melalui pautan jkr.spab.gov.my ataupun anda boleh layarilah laman Facebook JKR Daerah Kulai ni. Anda boleh tengok antara kemas kini berkaitan dengan penyelenggaraan jalan negeri yang terkini yang baru saja dimuat naik. Okey, baik, itu berkaitan dengan notis penutupan jalan. Baik, kita ada cerita-cerita menarik. Kalau ada nak dikongsikan, nak dibawakan, boleh hantar menerusi WhatsApp. Apa yang dikongsikan oleh Abang Nen ni, ayam kampung pun tak ada aja, Sophie. Dah tak boleh bela ayam. Ada yang mengganggu katanya. Begitu juga dengan buah-buahan, dah tak dapat merasai lagi disebabkan oleh Simon tu yang banyak sangat. Oh, ini ada kongsikan gambar buah durian Belanda. Wah, bukan main besar lagi buah durian Belandanya ni. Kadang-kadang ada banyak musuh kan, kalau rumah-rumah yang berhampiran dengan kawasan kebun, mungkin ada kawasan hutan ke kan, jadi banyak musuhnya tu. Jadi kena sentiasa berhati-hati jugalah. Okey, baik, kita nak teruskan hiburan untuk anda. Ini dia Rhythm Sejantung Hati. UKIS, terus dengar Jor FM.

Hai, saya Helmi Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pematang Sarawak.

krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
1: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang kemana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah kerana menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Maknanya akan susah untuk kita terus dari segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah kerana pada saat jutaan umat berhimpun di Tanah Suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Quwain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan kejaran badminton terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Empina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang.

Berita sepenuhnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat pertama Datuk Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor SMIJ kepada Cik Puan Mahkota Khalidah Johor di Istana Besar Johor Bahru semalam. Menerusi kenyataan Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, istiadat kurniaan darjah kepada kerabat damping diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda 2026. Baginda turut berkenan mengurniakan darjah kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama kepada Raja Muda Johor, Tengku Iskandar Tengku Ismail. Majlis disempurnakan pemangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Ismail. Kerajaan Johor mengecam tindakan tidak bertanggungjawab individu atau pihak tertentu yang memuat kandungan di TikTok palsu dengan menggunakan nama dan imej Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menegaskan tidak akan berkompromi dengan perkelakuan tersebut yang disifatkan biadab dan menghina institusi diraja. Kerajaan negeri berharap polis diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengambil tindakan segera, tegas dan sekeras-kerasnya terhadap individu atau pihak yang terlibat. Beliau turut meminta orang ramai tidak menyebarkan lagi kandungan palsu tersebut dan melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat penyebaran yang menghina institusi diraja. Pendaki Malaysia yang juga anak Johor dari Pontian, Muhammad Hafiz Bachok, berjaya menawan puncak tertinggi dunia, Gunung Everest berketinggian 8,848.86 meter pada pukul 7.39 pagi 18 Mei lalu. Beliau antara pendaki yang berjati berdi puncak bersama pasukan pendaki dari Mongolia dan Nepal dalam ekspedisi musim panas 2026. Exco Belia Sukan Pembangunan Usahawan dan Korporasi Muhammad Hairi Matsyah berkata pelbagai kejayaan telah diraih beliau, termasuk menawan Gunung K2 berketinggian 8,611 meter yang merupakan gunung kedua tertinggi dunia. Beliau berharap kejayaan itu menjadi inspirasi kepada bangsa Johor untuk mencabar kemampuan untuk mendaki. Seorang pegawai kanan polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM8,000 daripada seorang pemilik spa 2 tahun lalu. Pengakuan dibuat tertuduh Ehsan Zaidani Hassan, 43 tahun, di hadapan Hakim Muhammad Azhar Osman. Tertuduh, Ketua Balai Polis Sungai Rengit, didakwa telah bersetuju menerima wang masing-masing berjumlah RM3,000 pada 5 Disember 2024 dan 7 Mac tahun lalu. Selain turut menerima wang berjumlah RM2,000 pada 17 April tahun lalu daripada pemilik spa yang sama sebagai dorongan tidak mengambil tindakan ke atas sebuah premis penyagaan Thai Traditional Massage. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 berserta syarat tambahan. Pendakwaan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan Akta 574. Sebutan kes ditetapkan 10 Julai depan. Seorang lelaki maut dalam kemalangan membabitkan sebuah motosikal dan sebuah kereta di kilometer 136 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Muak ACP Rais Muklis Azman Aziz berkata, kejadian pada pukul 12.36 pagi itu dipercayai berlaku apabila pemandu kereta berusia 30 tahun melanggar penunggang motosikal yang terbaring di tepi jalan selepas terbabas sendiri. Penunggang motosikal berusia 24 tahun maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Joe FM Permata.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fulah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from excessing a cost of living pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: PEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas, mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sihat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang diculik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis. Sambil menegaskan tabir urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang undang-undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di lima kawasan bendang utama. Sekaligus memberi

pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Kharazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turkiye hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas Kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia, dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrik, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sebelum hari wukuf ni.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup. Kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah perjalanan itu lancar.
5: Yeah. Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian yang saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar pergi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Song Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baharu berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu, UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. Lima penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, tiga beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chow Sohuyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julian Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda, simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Disampaikan ringkasan berita Johor FM hari ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat pertama Datuk Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor SMIJ kepada Cik Puan Kak. Kepada Cik Puan Mahkota Khalidah Johor di Istana Besar Johor Bahru semalam. Baginda turut berkenan mengurniakan darjah kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama kepada Raja Muda Johor Tunku Iskandar Tunku Ismail. Kerajaan Johor mengecam tindakan tidak bertanggungjawab individu atau pihak tertentu yang memuat kandungan di TikTok palsu dengan menggunakan nama dan imej yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menegaskan tidak akan berkompromi dengan perlakuan tersebut yang disifatkan biadab dan menghina institusi diraja. Kerajaan negeri berharap Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengambil tindakan segera, tegas dan sekeras-kerasnya terhadap individu atau pihak terlibat. Seorang pegawai kanan polis berpangkat inspektor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas tiga pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM8,000 daripada seorang pemilik spa 2 tahun lalu. Pengakuan dibuat tertuduh Ihsan Zaidani Hassan, 43 tahun, di hadapan Hakim Muhammad Azhar Osman. Sebutan kes ditetapkan 10 Julai depan. Seorang lelaki maut dalam kemalangan membabitkan sebuah motosikal dan sebuah kereta di kilometer 136 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Muar, ACP Rais Muklis Azman Aziz berkata kejadian berlaku pada pukul 12.36 pagi itu dipercayai apabila pemandu kereta berusia 30 tahun melanggar penunggang motosikal yang terbaring di tengah jalan selepas terbabas sendiri. Penunggang motosikal berusia 24 tahun maut di lokasi kejadian. Sekian ringkasan berita Johor FM hari ini.

Itu dia lagu daripada Nuha Bahrin dan Naufal Azrin, Casablanca. Lagu yang membawa kita hingga ke jam 10.42 minit malam pada ketika ini. Hakim masih lagi akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Dan Hakim harap anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang Hakim dah susun. Sebab lagu ini, lagu yang anda minta di ruangan WhatsApp Hakim pada ketika ini di nombor 0129301019. Dan meneruskan hiburan kita lagi dengan lagu seterusnya, lagu Akulah Kekasihmu daripada kumpulan AXLN. Lagu ini diminta oleh rakan pendengar kita di WhatsApp. Rakan pendengar kita ini duduknya di Kuantan Pahang tapi sempat lagi mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada rakan-rakan semua, jangan lupa untuk kunjungi ruangan WhatsApp kami dan titipkan sedikit ucapan dan juga permintaan lagu anda. Dan insyaAllah Hakim akan tunaikan dalam jam ini dan jam seterusnya sebab kita dalam ruangan seleksi. Apapun, teruskan hiburan kita. Akulah Kekasihmu, AXL, Johor FM Permata Selatan.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Bekal Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tu apa tu? Tak boleh tengok lah tu apa benda.
1: Ni lah aku ni.
0: Awak apa?

0: Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Summit Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat. Susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini, termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka, begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini. Dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balqis Johali. Tajuk berita utama hari ini. Kerajaan laksana inisiatif kurangkan kesesakan sekitar projek RTS Link. Konstabel polis mengaku tidak bersalah terima rasuah RM14,000. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri akan sudah melaksanakan beberapa inisiatif mengurangkan kesesakan lalu lintas disebabkan projek RTS Link di Bukit Cagar, Johor Bharu. Menurut Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, antara dilaksanakan ialah memperkukuh akses pejalan kaki, pengurusan trafik yang tersusun serta menyusun semula aliran trafik di kawasan tumpuan. Selain memperkukuh sistem rel dan pengangkutan awam melalui penyambungan RTS dengan ETS, komuniti selatan, bas awam dan teksi. Kerajaan negeri komited memperkasa sektor pendidikan menerusi penyaluran bantuan sebanyak RM10,000 kepada sekolah jenis kebangsaan Cina Sengkang Kulai. Adun Bukit Permai, Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur berkata, inisiatif itu bertujuan membantu penyediaan papan putih bilik darjah selain meja kerja bengkel reka bentuk dan teknologi RBT. Bantuan diharap dapat mewujudkan suasana pembelajaran lebih selesa dan kondusif di sekolah. Lebih 1,400 suri rumah di Dewan Undangan Negeri Dun Yong Peng berjaya menerima bantuan Kasa Johor BKJ daripada Kerajaan Negeri. Penyerahan bantuan itu akan diadakan di SJKC Yong Peng 1 pada Ahad ini pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Adun Yong Peng Li Tian Sun berkata bantuan tersebut tidak boleh diwakilkan bagi memastikan proses agihan berjalan lancar dan teratur. Selain satu lagi sesi penyerahan akan diatur bagi penerima yang tidak dapat hadir pada tarikh berkenaan. Tempoh rayuan BKJ akan dibuka kepada mereka yang masih belum memohon atau boleh menerima kelulusan mulai 1 hingga 14 Jun depan. Seramai 35 lelaki warga negara China berusia antara 21 hingga 39 tahun ditahan di sebuah rumah banglo di kawasan perumahan Gelang Patah Iskandar Puteri 14 Mei lalu, dipercayai terlibat dalam sindiket pusat panggilan atau calling center. 33 daripadanya bekerja sebagai ejen mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram dan menawarkan pekerjaan tidak wujud kepada mangsa, manakala dua lagi berperanan sebagai tukang masak. Sindiket dipercayai mula beroperasi sejak Februari lalu.
1: Ini jual package. Maksudnya dia akan package ni, orang yang nak kerja ni kena ambil beli package tu. So untuk memulakan kerja dia kena adalah sistem dia kena beli package. Lepas tu dia kena ambil first step, third step, fourth step. Kalau nak lagi gaji lumayan, you kena bangin duit dulu. Baru dia akan dapat duit yang ni kena ambil beli package tu. So untuk memulakan kerja dia kena adalah sistem dia kena beli package. Lepas tu dia kena habis first step, third step, fourth step. Kalau nak lagi gaji lumayan, you kena bangin duit dulu. Baru dia akan dapat duit yang dia ni lah.
0: SCPM Komarasan, Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri. Kes disiasat mengikut Seksyen 420/120B Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1-C Atas Immigration 1959. Polis mengesahkan menerima laporan berkaitan seorang lelaki yang ditemui terbaring dalam keadaan berlumuran darah di hadapan sebuah kedai makanan dan minuman di Pekan Nenas, Pontian, Johor pukul 3.35 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, siasatan mendapati mangsa yang berusia 22 tahun ditemukan cedera parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang konstabel polis didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas tiga pertuduhan menerima rasuah sebanyak RM14,000 daripada seorang lelaki Jun tahun lalu. Tertuduh Muhammad Jeffrey Dean, 25 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tersebut di hadapan Hakim Muhammad Azhar Osman. Mengikut pertuduhan, dia yang bertugas di Balai Polis Lakin telah secara rasuah meminta suapan berjumlah RM14,000 agar tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas seorang lelaki yang disyaki melakukan kesalahan dada. Pendakwaan mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM 2009, Akta 694 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24(1) Akta yang sama. Jami dibenarkan sebanyak RM7,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan semula kes 3 Julai depan. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.